0: Nữ ế giai bi mày ăn chờ này trong sông ye hăng cầm hăng kèng tù bà châu mày tăng mốt mày ăn dơ xa năm hò. Ế giai bi lượt phi mau cầm mau kèng si hôm nòn khiêm khiêm sơ giả hăng câu lục mê lục mày chẳng phi năm hò. Ta gân si mặt đà hôm năng hôm kinh vàm cân tư cân cốt cân cha lương yung gap ye ejai bi nai mau phi nam ho ejai bi mai ka chi au lem ta a hing mai tong ye shu ya shu wan si uni hem sa asa yao si nip su pin ka yo ejai bi mai pa ko ta an tong au nam ta ka chi ka pe ta an tia kon kon ni kon mani au hai ta nam si ka tong ye National AIDS Helpline เรื่องรวมเกาจิตไม่กอลฮิตดาอันไหนปล่อยมานือ Public Interest โลกอุณาจัลประเดศ State AIDS Control Society DSS นาลูกุนนำหอ
1: आप सुन रहे थे ताई खामती श्रोताओं के कार्यक्रमों को। अगर आप इनके आगे के कार्यक्रमों को भी सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन करिए आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.5।